0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דייוויד גריי, White Leather, 1998.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דייוויד גריי, White Leather, 1998.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אבי לינקולן, Holy Earth, 1999.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אבי לינקולן, הולי ארת', 1999.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אבי לינקולן, הולי ארת', 1999.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אבי לינקול, Holy Earth, 1999.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Calexico and Iron and Wine, In the Rains, 2005.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Dire Straits. Dire Straits, 1978.

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: 88.
0: עורכת, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק קליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
4: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
4: יותר אנרגיה.
3: טוב די, הגזמת.
5: שואבים רובוטים, זה יופי. יופי,
6: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
5: זאת הדרך של
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: with your swim top still wet.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממהרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים!
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
16: המקור, המקור, המקור.
15: כפוף לתקנון.
17: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
18: כדאי לעצור בצומת ספרים.
17: והמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שחור באור בקסמים בשמשות. אהובתי לא אוהבת שירים ארוכים, היא שרה במלוא הגרון.

0: עיניים קטנות, מה כבר שמש צריכה להיות? אהובתי היא שמש עלי אדמות.
1: המוזיקה הכי טובה, הכי טובה. כאן 88.

0: כאן 88. גם באתר וביישומון כאן. השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: ראינו.
2: ברצינות גמורה, מה שלומך?
3: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
2: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
3: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים! לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: 87.
0: השעה בחסות
16: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
17: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
18: צריכים אינברטר ובזול רק המקור.
19: צריכים מזגן? לכו

Gente, Nilo. במיצרמוז מחכים שיוציאו את המוקשים. שבוע הספר לא בוטל אתמול, הספרים רקדו ופתחו דף חדש וגלשו לתוך הכותרים. יום יום סיפור חדש. הבנתי שמתנהל מסע ומתן עם מתן שנשך וברח. ישמח התני, התן שנמלט מחתונמי, התן וילנאי. אז ככה, המילה גאווה נהגית בדיוק כמו המילה אהבה. גאווה. מילים נוספות: ועדה, לא ועדה, טענה, לא טענה, להקה, לא להקה. עברית עם גאווה. אני כבר מקיף אתכם בקפה, בופה ומאפה ה-9 ל. אבל בינתיים המורה אפרים נכנס לשיעור מולדת.

תודה לאלי מוהר, תודה לך. זה היה בעצם שיר שכתבת מזמן מזמן בפולנית. הפטישים ניגנו.

השקט ישוב, ומה שחשוב, ברוח טובה. מאחל בוקר טוב. מאחל בוקר טוב.

מנחל. שיהיה כוח לתת אהבה ולצמוח. מה נאחל? נאחל שקט. נאחל זרימה הלאה. לזרוח. להביא שלום.

הנדרש. שאדם יאהב את עצמו כדי שידע מה זאת אהבה, אבל לא יותר מדי כדי שישאר מקום לנשמה השנייה.

0: מים טובים, מים עם טקו, מים עם טוקו. משחקים במים, מביטים במים, שוחים במים ומתבוננים מה קורה בדרכים. יש חסות, יש חסות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: בוקר טוב, בוקריני. הוא אהב לכתוב למיתרים. בתקופתו התנועה הייתה מאוד מאוד דלילה. הוא הביא חום וצבעוניות.

0: ככה על בוקריני אפשר לומר שממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש
1: אומס אומס קל, יש אומס קל
0: ממחלף מוצא ועד מחלף הראל
1: אומס אומס קל, יש בוקריני
0: לבוקריני בוקרים ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל
1: אומס אומס קל
2: דיווחי התנועה בחסות
3: רכב יד שנייה קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריסבי
4: כאן 88 מיד חוזרים 88
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה מתאים!
14: רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו!
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
18: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
19: בוחרים אלקטרולוקס.
2: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
19: בוחרים אלקטרולוקס.
18: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
19: בוחרים אלקטרולוקס.
16: 90 שנה לשידור הציבורי
5: חורף 1991 לאחר שעיראק פולשת לכווית סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי ואכן ב-18 בינואר לפנות בוקר עיראק תקפה מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
8: ראינו תל אביב חשוכה?
3: לא ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
5: הכתבת הצעירה לענייני צבא של כל ישראל, כרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
6: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
5: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
10: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
8: קול, בדיוק, רצית לי את המילים
10: מהפה. יש, כשתו קולה.
18: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: את אמרת. ואת חוזרת ואומרת שהמוזיקה זורמת, התנועה מתמדת, כשהמוזיקה ברדיו היא עלתה ואחד,

הולדת היום. נולדו ב-15 ביוני עזר ויצמן, דוב נבון, בוקר דוב, גאולה אבן, שר, יצחק חזקיה,

Shive shalosh mazal tov le'alon v'toda le'tomer v'zamer katavenu li'inyanei yemei huledet. תסתכלו ככה, ככה נראה הקיץ מתחמק, מתחמם, מעלה עדים, מביא את הלחות ובעיקר את המסע ומתן. מתנהל מסע ומתן עם מתן שנשך וברח. ישמח התני.

תעשה המרזה שלנו סומר. הסמר הזה שלנו ירוק. כל הזמן הם רצים, הם מזיעים, כל העולם רוצה את הגביע, להביע את הגביע. איזה כדורגל. כדורגל שמחפש את הקיץ, והכל באמריקה.

0: מתוך ארץ טרופית יפה, יוריק בן דוד. איזה כדורגל, איזה פלא. איי, איי, איי, איי. מה קורה בעולם הפרסום? מישהו יכול להגיד לי?
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88. בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים!
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידה.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: המקור, המקור, המקור.
9: כפוף לתקנון.
11: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: ידידיי, 7:43 ביום שישי. ביום שישי ליווינו את הסטאר שמיר, המשוררת, החברה, המופיעה, הכותבת, הכל כך כל כך רוחנית ומעניינת. במילה אחת, גחלילית, שבאה להעיר ולתת.

כל הזמן היה לך אכפת. שאפת קדימה. היית חזקה מהרוח. זה שיר שכתבת לגלי. מאוד לגלי.

0: כל מה שיקרה לה, כל מה שיקרה לה.
1: השעה בחסות.
2: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידה.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
12: כן, זה עוד פעם בדיחה.
11: לא.
12: באמת, נו.
11: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
12: נו.
11: מה לעשות, זכית.
12: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד קייפ ורדה. ב10, בלגיה נגד מצרים. ב1, ערב הסעודית נגד אורוגוואי. ומחר ב4 בבוקר, איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 88 הכי טובה. קורה לאוהבים הצעירים. 7:55 כאן ברדיו הזה. את האורגן הזה מנגן מרטין מוסקוביץ', נגן אורגן נפלא, היה חבר של בח. היה סוחב לו את העוגב על הגב, על הגב. עוגב זה... בגלל זה קוראים לו עוגב. ראה קטע של אסתר שמיר, השיר שהיא כתבה והשיר שהיא שרה. מצאתי כאן משהו שכתבה אנה פרנק ביומנה בשנת 1944. הנה אני יכולה לבנות את תקוותי על בסיס של בלבול, אומללות ומוות. אני רואה את העולם הולך ונהפך בהדרגה לשממה. אני שומעת את הרם המתקרב, שיום אחד ישמיד גם אותנו. אני מרגישה את סבלם של מיליונים, ובכל זאת, כשאני מביטה אל השמיים, אני חושבת שהכל יסתדר לטובה, שהאכזריות הזאת יסתיים, ושהשלום והשלווה ישובו פעם נוספת. 1944. אנה פרנק.

0: השעה בחסות
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: 88
0: עכשיו דורי בן זאב כאן 88
4: בכל אחד יש אור שהוא שלו בלבד ואור כמו שלו אין לאף אחד כך כתבה רחל שפירה על פי הרב קוק לפעמים נחבאו, אך תמיד קיים. זוהי חובתו לגלות אותו, להאיר את העולם. לא כל אחד מודע לאור שבתוכו, שהוא צריך לשמור עליו ולטפחו. אם ייתן ממנו לחבר או זר, איש לא ייפגע.

יפה איתי צימר, ידידי בן זאב, תשע ל... איפה הילד? איפה איגי? איפה החיבוק?

הנשמע השיר כששלומו כתב אותו בארגנטינה בגיל 13 לחברה לפני שהוא עלה לארץ, ומאיר כתב בעברית.

0: כל העמוק אין קצה. בא לי בזאת הפעם ליפול על חרב, למות עליך.
1: הרקורדר טו בלו, טו רוחו לביוס, טו ריסה קלרה.
0: לזכר ערב, שלא ישור, שלא יחזור. אך, אך, ערב כחול עמוק. איך אתה מנגן, שלמה, שלמה עידו. דולי הגיל, אדמדם לרושם. ומעשן תפרחת, קטורת של הזדרכת.
2: שאלגונה בטוי,
3: תביא לו הזדרכת.
2: תביא לו הזדרכת.
3: זדרכת, זדרכת.
2: תביא לו

אתמול היה חשש שיבטלו הופעות חיות וגם ביטלו, אבל לא ביטלו בוומבלי. זו הופעה של ELO. ג'ף לין והלהקה לפני 90,000 איש. 90,000 איש לא מבטלים.

0: די, 8:22. יש לנו חסות?
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אל תפריז בי. הללללה. ומה קורה? מה קורה? מה קורה איתכם בכבישים? ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. אומס. אתם יודעים איפה זה מחלף שפירים? ועד מחלף קיבוץ גלויות?

0: מחלף שער שומרון ועד מחלף קסם. עומס, עומס, עומס, עומס, עומס.
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
8: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים!
11: רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: 88.
15: יפה הפלייקארד הזה. לקחו את הפרזה הזאת, שילמו, שילמו יפה, ושמו אליה קריינות נורא מהר. ניב חייבת להוריד את הקצב. לא את אישית, אבל מהמשרד. לשיר הזה קוראים דמיון חופשי. יצחק קלפטר, שוודיה 1-0, טוניסיה תתאמץ.

0: עמוק בנבדל, תבינו אני במונדיאל.
1: את ואני, אבל את לא איתי.
0: סליחה שאני לא עונה,
1: זה רק בראשי.
0: באוגוסט אני מתפנה,

המשחקים רצים אחד אחרי השני, אני עכשיו בתחילת המשחק של שוודיה. אבל בעצם התוצאה של המשחק הקודם, כמו באיקאה, 5-1. You gotta tell him, he's still a man.

אל טלטלים לאלביס. הוא לא עונה. הוא לא בבית. לא בגרייסלנד? כן, זו האחוזה האיקונית המיוחדת שלו, שהפכה מזמן למקדש תרבותי. אם אתם במונדיאל, תעשו סיבוב. לראות את המשחק של אלביס.

0: קיבוץ מגולפים בסגנון פולינזי. חדר טלוויזיה מעוצב בצבעי צהוב וכחול. חדר גביעים. אולם עצום. ממש אחוזה, אחוזה. מסביב גנים. מוזיאון. מוזיאון. גרייסלנד. כמו שכתב פול סיימון. נוסעים לגרייסלנד. עוזבים רגע את המונדיאל. נוסעים לגרייסלנד.
1: שב ילד, שב.
0: אני אומר לך שב.

0: שב, ילד, שב, אני אומר לך שב. ושנינו נוסעים בדרכי עפר, מביט מבעד לזגוגית, יש לנו ארץ, למה עוד אחת? בחוץ שקיעה של יום שני, והערבים מתפללים כי איזה חג. חבר למין מסע כזה, בחורף מסתכל בי, רגליו קצרות אבל ראשו חכם, שנינו במנוסה, הכל פוזז, אומר לי, אתה גם אבא, אתה גם בן אדם.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88 פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים!
11: רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם יקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת, אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, בלקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: יפה אמרת, 88, חושב עליך דני. אז מה היה? תגיד לי, מה היה שם? הבנתי.

0: לך חודש להתארגן על עצמך בחור. אנחנו מסדרים לך משחקים לעידוד המצב רוח.
1: יושבים בבית קפה.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
4: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
7: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
8: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: שלום, את מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
12: אוקיי, אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1.5 מיליון שקלים.
13: יואו, אני לא מאמינה.
12: באמת, מזל טוב.
13: אני בשוק.
14: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן
15: 80. אתם על
2: המוזיקה הכי טובה.
15: אתם על המוזיקה. 80.

0: התשובות.
1: יגיעו!
0: וסופר טראמפ.
1: זה לא לוגי, זה לא לוג'יקל.

0: כן.
1: שמת לב שהכלי נשיפה בשיר הזה קצת נשמעים מהשטייטל כזה? קצת קלייזמן?
0: בוודאי.
1: פתאום שמתי לב לזה.
0: זה של ים, בם, בם.
1: השופט קורא לך, המשחק מתחיל, אתה צריך לבעוט פנדל.
0: קדימה.
2: השעה בחסות.
3: סרט קן 75. סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75. בקולנוע.
4: המשך ישר לתוך הפקק.
5: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: 88
2: עורך תומר מולביטזון. כאן 88.

הכניסו כלים לא אופייניים לעולם הרוק. מנדולינה וכו. כאן 88 בוקר טוב לכם. אנחנו עם דמיס רוסוס, שהיה אמור לחגוג היום 80, אלמלא הלך לעולמו על שנת 2015 בגיל 68. רוסוס זכור בזכות הלהיטים הרומנטיים שלו בקריירת הסולו, אבל הסיפור שלו מתחיל הרבה לפני הקריירה המצליחה ההיא. הוא נולד ב-46 באלכסנדריה, במצרים. שהייתה בית לקהילה היוונית גדולה. וכשהיה בן 10 פרץ משבר סואץ, ונשיא מצרים אלים את תעלת סואץ, מלחמה פרצה, והמשפחה שלו איבדה חלק גדול מהרכוש שלה ועברה ליוון. ושם בשנות ה-60 באתונה הוא מכיר את ונגליס, הם מקימים אחד להקות, אבל גם שם יש סערה פוליטית, ובשנת 67 החונטה הצבאית תפסה את השלטון, מה שנודע כמשטר הקולונלים, ורבים מאנשי התרבות והמוזיקה חפשו דרך לצאת מהמדינה, גם רוסוס וחבריו, הם ניסו להגיע ללונדון, אבל בגלל בעיות ויזה הם נתקעו בפריז, והם פשוט הקימו שם את אפרודיטיס צ'יילד. אחת הלהקות הפרוג החשובות, האהובות, משפיעות. מה שנראה כמו מכשול הפך להזדמנות. זמן קצר אחר כך בפריז הם כבר הוציאו את הלהיט הראשון שלהם, את Rain and Tears, ואחר כך את It's 5 o'clock, ופתאום דמיס רוסוס הפך מאדם שנעקר פעמיים מביתו לכוכב בינלאומי. מוזיקה תמיד מספרת סיפור היסטורי רחב.

0: בוקר טוב, תומר ישעיהו, דניאל ספקטור, מעברתים את הלהיט של דמיס רוסוס.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אז הדיווח הכי עדכני הוא מ-9 על כביש 2, באזור מרכז, עמוס ממחלף נתניה ועד מחלף פולג.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידיע.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
17: 90 שנה לשידור הציבורי.
18: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
19: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
20: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
19: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
21: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
19: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד ציפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
22: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
23: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
19: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
24: גל גל גל גלץ.
19: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
25: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
17: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

baby's got a secret. Something's coming over. Madonna. The one, the only Madonna. יש מעט מאוד אומנים שבאמת אפשר להגיד עליהם, שהם ייחודיים כל כך. כאן 88, אנחנו לשיר חדש, יוצרת בתחילת דרגה יובל מנשה, אני כבר מחכה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
1: זאת הדרך של
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
13: חפשו ישראכר טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

נשמע לכם קצת כמו Get Up, Stand Up. זה לא במקרה. Slipping into Darkness של War השפיע מאוד על אחד השירים החשובים ביותר של בוב מרלי. מרלי אהב מאוד את War, והפזמון של Get Up, Stand Up מבוסס על הרעיון המוזיקלי הזה. אבל אם War שרו על אדם ששוקע אל תוך החושך והייאוש, מרלי ופיטר טוש דקחו את האנרגיה הזו לכיוון ההפוך לגמרי. אחרי ביקור בהאיטי, במפגש עם עוני קשה שם, הם כתבו שיר שלא מדבר על קנייה,

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
2: חננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה, וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
7: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
8: ברוך השם.
7: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
8: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
7: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
8: אני לא מאמין.
7: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד כף ורדה. ב10, בלגיה נגד מצרים. ב1, ערב הסעודית נגד אורוגוואי. ומחר ב4 בבוקר, איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

זה שיר זה, אה? I wanna know what love is. Let's talk about love. Like a foreigner. המקהלה, המקהלה בסוף עשה הכל. הניואנסים הקטנים. המפגש הזה בין רוק לבין גוספל. כאן 88. כאן תומר מול ויזון, איתכם אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד, ונעשה את זה עם רוי אורבינסון.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: 88 עורך תומר מולביטזון כאן 88.

כאן 88, שוב שלום לכם, כאן תומר מול ויזון איתכם, והיום לפני 30 שנה איבדנו את אלה פיצ'רלד. כשקוראים לה מלכת הג'אז זה נשמע כמו תואר כבוד, אבל החשיבות שלה הרבה יותר עמוקה. היא הייתה מהראשונות ששינו את הגישה, הן הפכו את הקול האנושי לכלי שיכול לאלתר בג'אז, כמו סקסופון, חצוצרה. היא בעצם הפכה את הסקט לאומנות. ובמקביל היא גם הקליטה גרסאות שהפכו חלק קנוני בספר השירים האמריקאי של המאה ה-20. זאת אומרת, היא לקחה את השירים שהם הסטנדרטים של הג'אז, והביצועים שלה הפכו לסטנדרט. וחלק מהשירים שהיא ביצעה בכלל לא היו בקנון, והיא הפכה אותם לקנון. אם אנחנו מכירים היום שירים של גרשווין, קול פורטר, אירה ברלין, כל הכותבים הגדולים של שירי הג'אז, יש סיכוי טוב שאנחנו מכירים אותם דרך הפילטרים של אלה פיצ'רלד. 30 שנה אחרי לכתה, היא עדיין אחת מנקודות היחוס המרכזיות לכל זמר או זמרת ג'אז. זה נקרא I've got a crush on you.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה מתאים!
12: רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם יקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: middle finger, police. כאן 88. אנחנו לשיר חדש עכשיו, יעל זלינגר. זה נקרא 160. מעדד קצת את דנה ברגר.
1: אני עוברת נתיב בכביש המהיר, שמה שירים שאיש לא מכיר.

0: 88. מיד חוזרים. 88. בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
4: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
4: יותר אנרגיה.
3: טוב די, הגזמת.
5: צריכים מזגן? לך

0: יושבים איתכם וגאים בכם.
1: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
2: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: זה נכון, כאן 88, ואנחנו לתחילת שנות ה-90, אז להקת מגדף, כבר הייתה אחת הלהקות החשובות במטל, אבל האלבום הבא מ-92 הוא זה שהפך אותה לכוח של ממש גם מחוץ לקהל הפרש מטל, הוא הגיע למקום השני במצעד האמריקאי, והציג את הלהקה לקהל רחב יותר, והשיר הבא, שיר הנושא, של האלבום, הוא דוגמה טובה לכך, הוא במקום לעסוק דוגמה טובה לכך שהם לא התפשרו כדי להגיע למיינסטרים, במקום לעסוק רק במלחמה או בפוליטיקה, בשיר בה הם הביאו זעם על צייד של בעלי חיים לשם ספורט, ועל הכחדת מינים. חלקים גדולים מהשיר, ממש הם מציבים את המאזין בצד של בעל החיים הניצוד. Countdown to extinction. לגעת מגדף. קצת מטל. מרה.

0: השעה בחסות
1: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
0: קן 88, מיד חוזרים. 88
2: Beauty Days בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים!
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
12: אופרייט. כפוף לתקנון.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

פלויד. היי יו, כאן 88, כאן אנחנו מסיימים, כאן תומר מולביץ ואיתכם, מחר באו לערוך איתי, שיהיה המשך יום נעים, נסגור עם אוזי אוסבורן, יחד עם אלטון ג'ון, וסלאש בגיטרה.

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
3: 88
0: עכשיו שיר הנאות כאן 88

מבטיחים ממחר, ממחר. היי, 4 דקות אחרי 11, אתם ואתן על כאן 88, יום שני בשבוע, כיף שאתם איתנו עם שעתיים של מוזיקה מעולה שבחר בן ג'וריני, אני שירה נאות. אנחנו עכשיו לשיר חדש של עומרי קרן, גם הוא עוסק בדברים שהוא מוכן לעשות כדי לשמור את האהבה שלו, זה נקרא Get Your Love.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: UMI, יאי, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
11: כדאי לעצור בצומת ספרים.
10: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88.

כולנו צריכים קצת חמלה. רר ברד עם סימפתי, 1970, אבל לצערנו תמיד רלוונטי. כאן 88, אנחנו ממשיכים עכשיו עם הקינקס. זה Dead End Street.

אולד מן ריבר, שם הבמה של אוהד ריין, ישראלי. ישראלי שחי המון שנים באוסטרליה, הצליח מוזיקלית שם. זה היה מתוך האלבום השני שלו ב-2010, שנקרא You're On My Mind. כאן 88, אנחנו נשמע עכשיו עוד זמרת אוסטרלית. אנחנו נשמע את סטלה דונלי, עם השיר לנץ' מ-2019.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים.
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר, בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: אמקור, אמקור, אמקור.
12: כפוף לתקנון.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים.
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר, בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: אתם ואתן על כאן 88, 11:37 עכשיו, אנחנו לשיר חדש של אמיר לב, מספר הסיפורים אחת והפוצע ביותר בישראל. גם הפעם בשיר הזה שנקרא התייאשתי מהחום.
1: בתוך האזעקה המכונית שלפניי נעצרה, אחר כך שמעתי שהוא נפגע,

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
3: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים וערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
13: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
15: ראינו. ברצינות?
14: ברצינות גמורה. מה שלומך?
15: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
14: בוא נעשה את זה יותר טוב. זכית ברבע מיליון שקלים.
15: מטורף, וואו, איזה כיף. איזה עבודה נהדרת יש לך. רק לשמח אנשים.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד קף ורדה. בעשר, בלגיה נגד מצרים. באחת, ערב הסעודית נגד אורוגוואי. ומחר בארבע בבוקר, איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
18: 88. חזרנו עם סוזן וגה.

קורינה לאל היקרה, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, כמעט 12 בצהריים עכשיו, אבל אנחנו ממשיכים לשמוע ביחד את המוזיקה הכי טובה. אנחנו נסיים עם Arcade Fire, והסירנה הזאת אצלם זה Signs of Life 2017 מתוך האלבום Everything Now.

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: 88.
0: עכשיו, שיר הנאות. כאן 88.
4: 88.

היי, כמעט 12:05 דקות עכשיו, אתם ואתן על כאן 88, מוזיקה במיוחד ליום שני הזה בצהריים. אנחנו עכשיו לשיר חדש מתוך בחירות האורחים שלנו, אלה מורמור וסלסט, זה נקרא Like Heaven.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
3: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
3: יותר אנרגיה.
2: טוב די, הגזמת.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם יקחו.
6: זה, אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88. כאן 88, חזרנו, עכשיו 12:15. אנחנו עם להקת שחפים, A Flock of Seagulls. זה Wishing, מתוך האלבום השני שלהם מ-1983.

אסף אמדורסקי, כאן 88, אנחנו נשארים בישראל עכשיו עם הדואו של אור אדרי וזוי פולנסקי, שנקראות ריו. זה במקום אחר.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר UMI Group.

0: הכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

איגי וקסמן, אתם ואתן על כאן 88, אנחנו עכשיו לשיר חדש של אלה לנגלי. לנו כאן היא שם חדש ולא מוכר, אבל היא זמרת הקאנטרי הכי מצליחה היום בארצות הברית. זה Choosing Texas, הלהיט האחרון שלה. חדש בבחירות האורחים שלנו, אלה לנגלי.

0: המנון הסחירים הגדול של מוריסי והסמיץ. חיפשתי עבודה, מצאתי עבודה, אלוהים יודע שאני אומלל עכשיו. הפסקה וחוזרים.
1: השעה בחסות.
2: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
3: המשך ישר לתוך הפקק.
4: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88. שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: כן, זה עוד פעם בדיחה.
6: לא.
7: באמת, נו.
6: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
7: אין
6: מה לעשות, זכית.
7: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
11: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
11: יותר אנרגיה.
10: טוב די, הגזמת.
12: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
14: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: כמה משחקים בשלב הבתים?
16: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
15: נשלחו וגם ייקחו!
16: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש!
16: עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
18: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב ב-7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

פרנץ פרדיננד. 4 דקות לפני 1, אנחנו מסיימים את הזמן המשותף להיום. תודה לבן ג'וריני על המוזיקה, אני שירה נאות. רוני ורטיימר כבר ייקח את זה מכאן להמשך הצהריים שלכם. אנחנו נסיים עם נושא המקבעת. שיר הנושא. יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
2: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: 88 עכשיו רוני ורטהיימר כאן 88.

We All Shine On. אהלן, אהלן. צהריים טובים. תוכנית הצהריים של יום שני, אנחנו כאן יוצאים לדרך 4 דקות אחרי 1, כאן 88. אנחנו איתכם עד 4, אבנר גורלי, עורכת המוזיקה, אני רוני ורטהיימר, הכל כאילו כרגיל. וגם ג'ון לנון פותח את השעה הזאת מטעם המשפחה, משפחת הביטלס. וגם שיתוף הפעולה החדש בין פול מקארטני לרינגו סטאר לראשונה מאז 1970, Home to Us. בתיאבון והזנה נעימה. And you could...

0: השתנה? היום הזה, הצהריים הזה? לא נודע, לא נודע. עדיין בדרך אל הלא נודע? לא נודע, לא נודע. עוד בן למשפחה מיוחסת, דני סנדרסון, אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה. מיד חוזרים, תוכנית הצהריים של יום שני.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: בצומת ספרים.
3: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
6: זאת הדרך של
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11. מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 8. עכשיו איתנו, תוכנית הצהריים של יום שני. תודו שאין יום מתאים מזה ל-Just Like Heaven.

הילה רוח מתוך אלבומה הקודם עם ספרינט, ועכשיו אנחנו עם קרן אן, 20 דקות בדיוק אחרי אחת. Trouble is her name.

0: Amen. Amen. That's just what you are. אחת שהשם שלה מתלבסס לי. כאן 88, תוכנית הצהריים. יוצאים להפסקה קצרה. וניק דרייק יהיה כאן מיד אחר כך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים! לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
10: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

felt sweet breezes in the top of a tree, but now you're here, bright in my northern sky. 25 לפני 2, כאן 88, תוכנית הצהריים עם ניק דרייק ששר על שמי הצפון שאנחנו מתפללים שהם בהירים היום ושמשיים ומהירי פנים. עכשיו משהו אחר לגמרי, שיר חדש מבחירות האורחים שלנו, הרכב שנקרא בדווין, זה נקרא On My Own, וזה כאמור ההפך משמי הצפון, לפחות בכותרת.

בינתיים רבע לשתיים. מיקה קרני בקאבר לג'וזי, שבאמת כתבה את המכתב הזה כשהשתקעה כאן במזרח התיכון. אנחנו ממשיכים עם המזרח התיכון. אריק סיני מתוך אלבום הבכורה שלו 1980, שיר שכתב והלחין שלמה ארצי.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
3: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
4: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעבור לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממהרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
11: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
11: יותר אנרגיה.
10: טוב די, הגזמת.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק! ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
16: אמקור, אמקור, אמקור.
15: כפוף לתקנון.
17: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
18: כדאי לעצור בצומת ספרים.
17: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
19: תכירו את הגיבור שלנו.
20: שבכל פעם שצריך,
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד קייפ ורדה. ב-10, בלגיה נגד מצרים. ב-1, ערב הסעודית נגד אורוגוואי. ומחר ב-4 בבוקר, איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
1: תוכנית הצהריים של יום שני, שעה ראשונה מסתיימת עם קצת יותר דיסטורשן, קצת יותר רוק אנד רול. אלה הבלק קיז.

טוב, יש לנו עוד שעתיים לאהבה. אנחנו איתכם עד ארבע, ואת השעה הזאת הראשונה מתוך השלוש שלנו יחד נסיים עם Fun Loving Criminals. סצנת השוט מתוך Pulp Fiction, ומיד אחר כך שעה שנייה ושלישית יישארו איתנו. Me and Fast got the gaps, we out to rob the bank, we got Steve outside counting full pack, and everything's cool and everything's smooth. Hey, that's smooth. I walk up to the teller, I give her the letter, she gives me the loot, but puckered up lips and a wink that I found cute, and I said, baby, baby, baby, is there some karmic G love thing happening?

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: 88 אתם על כאן 88.

מיקי שביב שר לך. אהלן, אהלן. ריקוד לאור השמש, שעה שנייה של תוכנית הצהריים. אתם על כאן 88. אנחנו עם טנגו. ממש בימים אלה יוצא סידור קבוע, התקליט הנפלא שהוציאו מיקי שביב וז'אן פול זימבריס ונאור דיין לפני 42 שנה, כן, 1984. עכשיו הוא יוצא במהדורת ויניל מהודרת, וזה שווה במיוחד. ואנחנו ממשיכים לרקוד לאור השמש, הפעם לבד במדבר עם גיא מזיג, ואיתכם עד ארבע, עם איזו תחושת שחרור כזאת

0: בקליפורניה על רקע המונדיאל ועל רקע השמש הנצחית ועל רקע טופה ודוקטור דרן ועכשיו נעשה הפסקה ואחריה נחזור עם אהבה אמריקאית מכיוון קצת אחר ומתקופה אחרת חכו לנו כאן חכו לנו כאן כאן
1: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88 פוחדים אלקטרולוקס
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס בכל בית שלישי בישראל
2: פוחדים אלקטרולוקס
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה...
2: בוחרים אלקטרולוקס.
5: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
8: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
13: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

is the world, פרנקי ואלי and the four seasons. ועכשיו אנחנו בדיוק זה מה שיש לנו, שיר חדש של ג'סי וור, אוטומטיק, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

סנט אתיאן, קאבר לניל יאנג, Only Love Can Break Your Heart. וקצת פחות רומנטי מזה, חנוך לוין ומתי כספי וריקי גל. זוכרת היטב, בצער לא רע.

0: הגענו למחצית הדרך, עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, נצא להפסקה מסורתית, ומיד נשוב עם צד ב'.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88 ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

ניקו מתוך אלבום הסולו שלה, אלה הימים, These Days, ועכשיו אנחנו ברגעים של שפיות, עם סינגל חדש של אביגייל רוז, ועוד אחת מבחירות האורחים שלנו כאן, 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
13: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
14: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
13: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
14: יותר אנרגיה.
13: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
14: יותר אנרגיה.
13: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
14: יותר אנרגיה.
13: טוב די, הגזמת.
15: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

חמש דקות לפני שלוש, סוף שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד. עכשיו מפליגים על ענן עם עוזי רמירז, שבקרוב יתארח כאן עם להקתו מטאטא השמד בתוכנית דיבור מקומי.

0: שלוש בצהריים, Dancing in the Dark. כמעט כמו באלסקה בחורף. הבוס סוגר שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד. תוכנית הצהריים של יום שני. והנה באה השעה השלישית, אנחנו איתכם, כרגיל, עד ארבע.
1: השעה בחסות.
2: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: 88
1: אתם על כאן 88.

Red Hot Chili Peppers פותחים שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום שני. Under the Bridge עם קצת צל אם אפשר, אם כי השמש עדיין לא מכה במלוא עוזה. אנחנו כאן כרגיל עד ארבע. עכשיו גם עם הרכב חדש במקור מאוסטרליה, נעשה איזושהי הגירה לברלין ומביא את הרוחות של ברלין מה-70s, ימי לוריד ודייוויד בואי. קוראים להם Wet Kiss וזה נקרא Chick From Nowhere From Berlin. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. אז זה נעימה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: בצומת ספרים.
7: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
9: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Santi Golin, Desperate Youth. אולי עכשיו בדיוק באמצע יוני הנאורים מתעוררים, כך גם החופשות המתוכננות שאולי עכשיו אפשר יהיה לקיים אותם, כמו למשל את דרדלוק הולידיי של 10cc, חופשה קריבית מפנקת.

יש עוד זמן עד שהגשם יבאס לנו את הדרך לים, אבל העולם אכן משוגע, גם כשנצ'י נצ' וטונה מתאחדים. 3:30 אצלנו, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני. עכשיו עם יובל מנשה, שעשתה את המעבר מהתפקיד הקלידנית אל קדמת הבמה. הוא מציע אלבום, וזה הסינגל מתוכו, מחכה. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, כמובן. חיכינו.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר.

0: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: סוף סוף סאני אפטרנון. יש עוד עונות בשנה שבשעה הזאת אנחנו כבר מתקדמים לעבר השקיעה.

ג'ו קוקר עם גרסתו ל-Summer in the City. עכשיו קיץ ישראלי מבית היוצר של מאור כהן, שיר שהוא כתב. אתה תגיד עם עוזי רמירס במנדולינות, בנג'ו ודוברות.

0: רובי, כמה שירים נכתבו עליה. אלה הקייזר צ'יפס. נקרא לה רובי מנדי. 10 דקות לפני 4, תוכנית הצהריים של יום שני, תכף נחזור עם גרנד פינאלה.
1: השעה בחסות.
2: חוזר וגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
8: זאת הדרך של
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד קייפ ורדה. ב-10, בלגיה נגד מצרים. ב-1, ערב הסעודית נגד אורוגוואי. ומחר ב-4 בבוקר, איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Full Trunking, mais c'est Van Talmont as a stone. כמעט מסיימים את תוכנית הצהריים של יום שני. תודה רבה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. ורטיימר, גם מחר בין אחת לארבע נשתמע, וכבידסטה תהיה כאן עוד שלוש דקות וקצת, אבל אתם אל תשכחו about me, או אולי פשוט לא לשכוח לחשוב בפשטות, להיעזר בסימפל מיינדס, ושיהיה המשך יום טוב. יאללה ביי.

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: 88
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

0: העת באמת הזמן. עבודה יפה, The XX, זה Crystallized. ואתם על כאן 88, שלום לכם. העתנו בשביל השלום הזה, בשביל הרגע הזה שבו אפשר להתקרקע לאיסוף היום שלנו, אני מקווה איסוף היום שלכם, ולומר אחר צהריים טובים. אתם על כאן 88, אנחנו פותחים את שלוש השעות הקרובות שלנו, כבכל יום עם עריכה של סמדר שפר. אני כבידסטה איתכם בשלוש השעות הקרובות, ואנחנו עם שיר חדש של יעל זלינגר מאלבום השני שלה, חדש אצלנו, ממש במקרה שמעתי אותו בפעם הראשונה בכבישים, לא על 160 כמה שכמו, אבל כן עם ראש מאוד טרוד, ואני שמחה בשביל אלה מכם שם, שבכבישים ובמצב דומה, הוא מיקד אותי היטב בחוויה של השיר הזה חדש.
1: אני עוברת נתיב בכביש המהיר
0: 160
1: שמה

should I, my friend?

0: קשה להתעלות. קשה להתעלות על השיר הזה ולהתקדם ממנו, ולכן לא ננסה. זה היה The Great Gig in the Sky. לא ננסה, ונתקדם לכבישי ישראל.
1: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: בכביש 4 יש עומס מהכניסה לאבן יהודה המזרח והצומת הדסים. כביש 1 עומס נועה ממחלף ענווה עד מחלף בן שמן. זהו, נצא להפסקה וכבר נשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: UMI, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
9: אופרייט. כפוף לתקנון.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מונסון, Ever So Lonely, ואתם על כאן 88, אחד השירים הראשונים של דניאל נץ שהושמעו כאן, בנגר, זה The Queen is Dead, Naked, לא Dead, קונספט אחר שרלוונטי כרגע.

little pole. The queen is naked, it's my body.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכי חושים, ופותחים איתו, אומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

אסף עמדורסקי, חלום כהה. אין מספיק הזדמנויות לשמוע את השיר הזה, ואת הרגע האיקוני הזה ששם באמצע השיר הלילי הזה. ואתם על כאן 88, אנחנו מתקדמים לדיסקו ניו וייב, עייף, עייף לבב של רוקסי מיוזיק. אגב, הרגע בשיר של אסף עמדורסקי הוא כמובן קולה של ענבל פרלמוטר. מקרה שרמזתי, בלי להגיד. אז זה same old scene.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
8: אופרייט,
7: כפוף לתקנון.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
10: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
10: יותר אנרגיה.
9: טוב די, הגזמת.
11: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: כפוף לתקנון.
14: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266.

שני המתעלקים במקור הם עושים פסיכדלית רוקית אפריקאית דיסקו איטליאנו קריבי וסלינה טק היא זמרת לבנונית בשטה פה שיר חדש שוואי שוואי

שיר אהבה, או כמו גלגל של מתי כספי, ואתם על כאן 88. היום אנחנו בעצם מציינים 30 שנה למותה של אלה פיצג'רלד, שזה אירוע קומישני למה שהיא הייתה באמת, האישה הזו, האישה המופלאה הזו, שלאורך כמעט 60 עשורים של יצירה, של קריירה, שינתה ממש, עיצבה ממש את האופן שבו אנחנו תופסים מוזיקה, הגשה, שירה, יחסים עם שיר, ובאמת קצרה העירייה מלדבר על האישה הזו. אני כנראה שאם הייתה לנו עכשיו שעה וחצי, שזה לא היה מספיק לי, היא באמת השראה כל כך כל כך חשובה. אז לזכרה של האישה החשובה הזו, נשמע את אחד מכישופי הקול היותר בולטים שלה בעיניי. כמה שמחה יש בקול שלה, built in. אבל קול שידע דרך. זה Blue Skies.

0: השעה בחסות
1: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
0: קן 88, מיד חוזרים. 88
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממהרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קריס ריאה, מאלבום בכורה שלו ב-78. הוא, כשכתב אותו דמיין בכלל שזה יהיה יותר בסגנון ממפיס אל גרין, ואפשר לשמוע את זה, אפשר לשמוע את הדבר הזה, אבל אז גס דאג'ן הגיע לכאן והפיק את השיר והפך אותו להרבה יותר קליפורניה רך, וזה Fool If You Think It's Over, שזו האמת, כי בעצם השעה הזו לא נגמרה, היא רק נסגרת עם פרסלס. זה סורי.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88
3: 88

0: The Doors, People are Strange.
1: זה מה שנכון, ושלום לכם, מוזרים ומוזרות שלנו. הגעתם למקום המוזר שהוא כאן 88. זו השעה השנייה שלנו כבר, עם המוזיקה של סמדר שפר. אני קבי דסטה, אנחנו מתקדמים לשיר חדש של אמיר לב. הוציא אותו בתחילת החודש הזה, סינגל ראשון, מתוך אולוון אלבום אולפן תשיעי שבדרך. רק התחלנו עם הקיץ, הוא כבר התייאש. התייאשתי מהחום.
2: בתוך האזעקה המכונית שלפניי נעצרה.

0: פורטיס אחרוף, בסוף של יום, מה בודקים בסוף של יום? אם לא, מה מצב הכבישים בדרך הביתה, חברים שלנו?
1: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כביש 1 יש עומס תנועה, ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, כביש 4 מהכניסה לאבן יהודה מזרח, עד צומת הדסים, ובכביש 2... ממחלף פולג עד מחלף קשר השלום, ומכאן להפסקה. נשוב עם השיר הכי טוב שיצא ב-2015.
1: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע מידיע.
1: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
2: Let's turn around update your life.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
5: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
5: יותר אנרגיה.
4: טוב די, הגזמת.
6: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: 90 שנה לשידור הציבורי.
9: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
8: כבר 10 שנים אנחנו במפה.
10: בית הסטאר! ביגלר! עשה את זה!
8: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
11: אלי אוחנה! אחת אפס לישראל!
8: ברגעים שבהם הכל נשבר. רגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
12: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
8: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
13: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בוא נחובה.
8: וכמובן, בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
15: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

סוזנה סומפור של 2015, כמה זעם היה בה וכמה מיומנויות מוזיקליות והפקתיות כדי ללכוד את הזעם הזה בתוך פשוט הרי סינטים רבודים ועדיין איכשהו צלולים וקוהרנטים. זה Delirious מתוך 10 Love Songs, כי זה אכן Love Song על אף כל הזעם, כי מה לעשות, זוהי אהבה. ואנחנו על כאן 88, נעים לא רחוק, לא מוזיקלית, לא גיאוגרפית, מסוזנה סונפור לביוק. אחורה ל-96. זה מתוך פוסט. הייפר בלד.

0: דסטיני. הימים של סיה בזירו סבן. בהם סיה תמיד הגיעה בשכבות של סיה. כאן 88. אנחנו עם עוד שיר שמלא בהודעה. שיר שגילת כהנה כתב בתקופה שבה בקושי היה נגיש לו האור. והוא מצא איזה משהו שם בקצה המנהרה, לחד את זה והביא לנו את השיר הזה של ג'ירפות, האור הזה לא קטן.
1: האור הזה לא קטן, הוא פשוט רחוק, לא משנה כמה זמן.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
4: זאת הדרך של יוחננוף. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידאה.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
10: בצומת ספרים.
9: במגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
11: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: זוגלובק.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בלר, The Universal. כאן 88. אנחנו נעים אחורה לפחות בסאונד, אבל עם שיר חדש מאוד של עמרי קרן, שקצת, קצת שלח אותנו לתחילת ה-70's,

0: ג'ון לנון, משחקי מוח וגזלייט, אבל תמיד תמיד עם מסר עליון על הגברת האהבה בעולם. זה מיינד גיימס מ-73, ואתם לכאן 88. אנחנו יוצאים להפסקה וכבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
8: UMI, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי, בשווי 2,394 שקלים, רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד קף ורדה. בעשר, בלגיה נגד מצרים. באחת, ערב הסעודית נגד אורוגוואי. ומחר בארבע בבוקר, איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

לחיות הנגרים שיביאו מיטה לישון בה. החידוש של אביב גדג' עם מילה רוח לשיר של אלג'יר ממנועים קדימה. מוציא אותו לקראת הופעה חגיגית בברבי, זה יצא ב-2019. מפגש דורות כמעט באינדי רוק. ואנחנו מגיעים לסוף השעה השנייה שלנו בכאן 88 עם The Smiths. Stop me if you think you've heard this one before. עוד שעה לפנינו.

0: השעה בחסות
1: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
3: 88
0: עכשיו קבי דסטה 88

The Beautiful South. ארמומיות, ארמומים מתמיד, שיר מריר פופ מ-1996, שמפרט את כל הסיבות שבגללן אין להתחתן איתה, עם אותה אישה האחרת, Don't Marry Her. מעניין אם עבד להם. ואתם לכאן 88, אנחנו ככה פותחות את השעה השלישית שלנו. סמדר שפר לעריכה, אני קפידסטה, ואנחנו מתקדמים לשיר מ-2025, מהשנה שעברה. צואלה לנגלי. שיר שהתחיל ממשפט קטן שנולד בסשן כתיבה עם למברט, עם רנדה למברט. המשפט הוא, היא מטקסס, רואים עליה, וזה Choose in Texas.

0: לא רק למדו את ילדיכם, לא רק את ההורים, אלא גם הזינו אותם בחלומות שלכם. זה היה של קרוסבי סטילס, נאש אנד יאנג, נבונים, כמו תמיד עם Teacher Children, ואתם על כאן 88. ניקח את כל התבונה הזו לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כביש אחד, ישר מסנועה ממחלף לטרון ועד שורש, ממחלף מוצד מחלף הראל. כביש 2, ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. ובכביש 4, ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. וזהו, יוצאים להפסקה כבר שבועות.
1: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין! כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מקינון וגידי גוב, הריקוד המוזר של הלב. מי ראוי לשיר הזה אם לא הצמד הזה? ואתם על כאן 88, אנחנו עם ריקוד אחר, מתוך האלבום האחרון של ענת משקובסקי, הפעם בעברית, קוראים לאלבום 89 שניות, ובאלבום הזה היא נעה בין כל מיני צורות של יחסים שיש בחייה, ובשיר הספציפי הזה דינה היא כותבת מנקודת מבטו של הגבר, ה... דחוי, נגיד, זה דינה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממהרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

נא, חיותי באי. ריבר. כאן 88. לאלה מכם שמכירים את מורמור, שם הבמה של סת נייקוויסט הקנדי, אז הוא לקח הפסקה של כארבע שנים אחרי אלבום הבכורה שלו, פרק חתיכת אלבום, סמבלנס, ועכשיו הוא חזר, החליט לעשות שיר, לכתוב שיר על גן עדן, על החוויה של כמעט גן עדן, וכמובן, כשאתה רוצה לעשות כזה דבר, אתה הולך

פוג'י לה. פוג'יז, באי כוחם של כל פליטי התקופה, ובכלל. והייצוג הכי חשוב שהיה לפליטים האפרו-קריבים. וכל הדרכים אחורה מובילות גם מהפוג'יז, אבל גם מההיפ-הופ להגדות פאנק, בטח לזו שהגיעה מהקריבים בעצמה. בתחילת ה-70s, אחת מהגדות הפאנק, שנולדו להן בעקבות ג'יימס בראון, אלה סימן דיי. Brothers on the Slide.

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: יופי, יופי, יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: מקרנה, התמימות כמו הסקטי, פיטר אנדרה, האתרי, הבדידות.
1: טונה, גם זה יעבור. הרבה דברים נכונים פה, אבל יש פה לא מעט דברים שלא יעברו, או לא עברו. למשל, התמגוצ'י שחזר. גם הפוגים די חזרו. דן המודן, את בפנים מתמיד. ואנחנו מכאן מתגלגלים לסוף הזמן שלנו יחד, שהוא באמת עבר. תודה רבה לכם שהייתם כאן, תודה לסמדר שפר, פשוט שערכה כמו תמיד מכל הלב. אני קבי דסטה מזכירה כמו תמיד, 841 ימים עברו מאז היימונות קאסו נחטפה מביתה. תזכירו את שמה, זה תלוי בנו. ונסגור עם קנדריק למר, שאחרי שיצא עם טופים בבטרפליי אי שם ב-2015, ואמר לכולם, בואו נראה לכם את הדרך החוצה מעבדות מנטלית. אני המשיח, אבל גם לא המשיח. אני ענב, אבל גם מאמין בעצמי יותר מבכל דבר אחר. הבין 7 שנים אחרי זה שזה כבד. כבד כבד מאוד הקטר הזה, ובאלבום מיסטר מורל and the big steppers, הוא פתח את השיר, Mirror, במילים...
2: I choose me.
1: אני בוחר בעצמי. ביי חברים.

0: can mirror freedom. She told me that she need me the most. I didn't believe her. She even called me names on the post. The world can see it. Jokes and gaslighting. Mad at me cause she didn't get my vote.
1: השעה בחסות.
2: סרט כן 75. סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. כן 75. בקולנוע.
3: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: ערב טוב לכם, נפגשים שוב, אתם על שיר נחמה, הרצועה שבה אנחנו אנשי כאן 88 מגישים לכם את השירים שעושים לנו טוב על הלב בתקופה הנוכחית. אני אופרי מקוב והיום אתם איתי עד השעה 8. השבוע האחרון עבר אלינו עם הרבה מאוד מתח ואני מקווה בשעה הזאת שנחלט קצת עצמות, נזיז את הגוף ואולי אפילו נרקוד, מי יודע. מתחילים ב-1973 עם המפיק מייקל ויינר, שבין היתר גם הפיק למשל את נשף ההשבעה של ריצ'רד ניקסון. הוא הקליט עם להקת האינקרדיבל בונגו בנד, אלבום של גרסאות כיסוי, מלאות מלאות בקצב ותופים. הגרסה שלהם לאפאצ'י במקור של The Shadows הפכה לדוקרב מסחרר של כלי הקשה, ומשם לאחד מקטעי הבריק ביט החשובים בתולדות ההיפ-הופ. זה שיר שבעזרתו די-ג'יי קול הר קיצב את סגנון התקלוט שהגדיר את הז'אנר, והוא גם אחד הקטעים המסומפלים ביותר אי פעם. אז הנה אפאצ'י, אינקרדיבל בונגו בנד, האזנה מצוינת.

הרמיקס של סולווקס לפאונטן דיסי עם A-Hero's Death. נכון, הם לא כל כך אוהבים אותנו, אבל זה פשוט רמיקס מעולה. כאן 88, שיר נחמה, אנחנו לעוד רמיקס, הפעם דאב מיקס ללד זפלין. כן, כן, אני יודע שחלקכם מרימים גבה, אבל תשמחו עליי, זה ממשיך את הקצב והגרוב, ואנחנו לא עוצרים לרגע.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בוחרים אלקטרולוקס. עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס, אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
0: שמונים ושמונה.

הפוליס עם Voices in my head משנת 1980, רגע לפני שהפכו לאחת הלהקות הגדולות בעולם. זה לא היה סינגל גדול ולא אחד השירים המוכרים שלהם, אבל הליין של הבאס מהפנט והגרוב המינימליסטי שלו הפכו אותו לאהוב במיוחד. כאן 88, שיר נחמה. אנחנו נחזור עכשיו ל-73 עם ה-Temptation, שיר שנכתב והופק על ידי נורמן ויטפילד, והקדים את זמנו עם גרוב פאנקי שסימן את הדרך לדיסקו שהיה אז בחיתוליו. הגרסה שנשמע מיד היא גרסה של קינג ריק, היא אדיט די-ג'יי נדיר שהפך אהוב במיוחד בקרב אספנים ותקליטנים, בזכות הערכה של הקצב והברייקים של הקונגות, מה שהפך את השיר לחגיגה מתמשכת של גרוב. זה Law of the Land באדיט של קינג ריק.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: UMI, יא יא, אלו הטבות. UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: אמקור, אמקור, אמקור.
5: כפוף לתקנון.
7: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן,

0: רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון. שואבים רובוטים, זה
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

LCD Sound System עם הום, מחזירים אותנו רגע לפני סיום השעה המשותפת שלנו, ממש ממש קרוב הביתה. אז אתם כאמור על כאן 88, שיר נחמה, אנחנו סוגרים את החלק המשותף שלנו. תודה רבה רבה לכם שהייתם, מקווה שנהניתם וזזתם. אני אופרי מקוב. אנחנו נסיים עם שיר מ-1979, רגע לפני תחילת שנות ה-80, פול מקארטני והווינקס הוציאו סינגל שלא היה חלק משום אלבום, אבל הפך ללהיט ענק משני צידי האוקיינוס. מקארטני התחיל אותו בכלל כקטע אינסטרומנטלי באולפן הביתי שלו בסקוטלנד, עם מכונת תופים חדשנית לאותה תקופה ובאס בהשראת מוטאון. בהמשך הצטרפו שאר חברי הלהקה והוסיפו גיטרות, קולות וגרוב דיסקו ממכר. למרות ההצלחה הגדולה, השיר נשאר מחוץ לאלבום Back to the Egg, פשוט כי הסאונד הקליל והדיסקוי שלו לא התאים לכיוון הרוקי יותר של הלהקה. קוראים לשיר Good Night Tonight, פול מקארטני ביחד עם הווינגס, מאחלים לנו ערב טוב, לילה טוב, המשך האזנה טובה, ביי ביי.

0: 88. המוזיקה הכי טובה. השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.

0: 2 שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם יקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
7: למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: שואבים רובוטים, זה יופי,
12: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: שלום, את מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
18: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
17: אוקיי, אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1.5 מיליון שקלים.
18: יו, אני לא מאמינה.
17: באמת, מזל טוב.
18: אני בשוק.
19: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-7, ספרד נגד קייפ ורדה. ב-10, בלגיה נגד מצרים. ב-1, ערב הסעודית נגד אורוגוואי. ומחר ב-4 בבוקר, איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: 88.
0: עכשיו, שורשים עם תומר מולביטזון.
4: 88.
0: כאן 88.
5: So now they begin to learn what the blues is. The blues means something. It's not just foolishness. Now, the blues means something. Go to the
6: bar. ערב טוב לכם. כאן 88, כאן תומר מול ויזון איתכם ועם שורשים, התוכנית שבכל ערב יום שני חוזרת לשורש של הכל, הבלוז, ומסע השורשים שלנו הערב. מתחיל בדומה לשבוע שעבר מהצד של הג'אז. הבלוז התחיל כמוזיקה מקומית של הקהילה השחורה בדרום ארצות הברית, קהילת עבדים במקור, אבל עד אמצע המאה ה-20 הוא כבר היה חומר הגלם שממנו נבנו הג'אז, הסווינג ובהמשך גם הפופ והרוקנרול. הוא נולד בסוף המאה ה-19 בדלטה של המיסיסיפי, אבל איש אז לא דמיין ששירים ורעיונות שנולדו שם יגיעו יום אחד לבמות היוקרתיות ביותר בעולם. אחת הזמרות שממחישות יותר מכל את המסע הזה היא אלה פיטג'רלד. אנחנו נוטים לחשוב עליה כעל זמרת ג'אז, אבל הקריירה שלה מספרת גם סיפור אחר, את הסיפור של מוזיקת עבדים, של ספיריטואלס, של גוספל, שהפכו לבלוז ולג'אז ולסול, למוזיקה שיצאה מהדרום האמריקאי והפכה לשפה המוזיקלית של אמריקה כולה, ומשם של העולם המערבי. היום, לפני 30 שנה, 15 ביוני 1996, והיא הלכה לעולמה בגיל 79, בעקבות התקף לב.

God, nothing but the blues, אלה פיג'רלד וג'ו פאס. חזרנו לאלה שהלכה לעולמה היום לפני 30 שנה, ענקית ג'אז, ואנחנו אמנם במעדורת בלוז, אבל כפי שכבר אמרנו, you can't have one without the other. כאן 88 שורשים מעדורת הבלוז, הנה הטייק המדהים של ג'ו פאס על הבלוז, מגדולי הגיטריסטים של הג'אז. זה נקרא ג'וז בלוז.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
3: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
9: זאת הדרך של
10: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
0: כאן 88. המוזיקה הכי טובה. כאן 88.

Perpetual Blues Machine, Cab Mo, מתוך אלבום Just Like You, האלבום השלישי שלו, שיצא שבוע לפני 30 שנה, והפך אותו לאחד הקולות המרכזיים של דור חדש בבלוז, בשנות ה-90, כשלא מעט אנשים טעו מה עתידו, אם בכלל, של הז'אנר. וקאב מו היה מהדור הצעיר שהמשיך לקחת את שפת הבלוז ולהגיש ולהנגיש אותה לדור חדש של מאזינים. כאן 88 שורשים, מהדורת הבלוז, שלושה עשורים חלפו, וקאב מו הוא כבר לא מייצג את הדור הבא, אלא את דור הוותיקים שמעביר את הלפיד, ובשיר החדש שלו, Fussing and Fighting, אפשר לשמוע בדיוק את הרעיון הזה, הוא אפילו נעזר כאן בארת'ר אדמס, גיטריסט וזמר בלוז ותיק שתחילה דרכו עוד בשנות ה-60. שני מוזיקאים משני דורות שונים שהם ממשיכים להזין את אותה מכונת בלוז נצחית.

If I could, Delvin Lamont Organ Trio, מסיאטל, אבל עם מוזיקה שמסיאטל כאן ועכשיו, זה סינגל חדש, אבל המוזיקה שלהם נשענת על מסורת שהתגבשה בשנות ה-60 סביב אורגן האמונד, בירי צ'ארלס דרך בוקטי, עולם שבו בלוז, סול, ג'אז, פאנק עדיין לא ישבו במגירות נפרדות. אז זה סינגל חדש שלהם. כאן 88 שורשים מהדורת הבלוז, כאן תומר מול ויזון איתכם, אנחנו סוגרים שעה יחד. ונעשה את זה עם ההשפעה הגדולה על דלוון למר אורגן טריו, בוקטי and the MGs.

0: השעה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
4: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
5: לקונים ב-200 שקלים, כפוף לתקנון.
6: קן 88, מיד חוזרים.
7: 88 במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
9: זאת הדרך של
10: היי, זאת סיסי.
11: לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל-C. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
13: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
14: בוחרים אלקטרולוקס.
15: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
16: כדאי לעצור בצומת ספרים.
15: והמגוון שבו מבצע כפוף לתקנון.
14: בוחרים אלקטרולוקס.
17: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
14: בוחרים אלקטרולוקס.
18: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
19: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
20: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
21: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
22: Let's turn around update your life.
23: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
20: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
24: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-7, ספרד נגד קייפ ורדה. ב-10, בלגיה נגד מצרים. ב-1, ערב הסעודית נגד אורוגוואי. ומחר ב-4 בבוקר, איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.

כאן 88. עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס. 88. כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. פתחנו עם אלכס צ'ילטן, הסולן של ביג סטאר. זה הטייק שלו על Jumpin' Jack Flash של הסטונס. מתוך האלבום Free Again, הסשנים של 1970. נשארים עם אלכס צ'ילטן, אבל עכשיו על עמדת ההפקה. ב-1980 הוא הפיק את אלבום הבכורה של The Cramps. ולאחרונה התבשרנו על אלבום הווד שלהם שייצא בקרוב, באוגוסט. אלבום שמרכז הקלטות מוקדמות שלהם משנת 77.

וזו הגרסה המוקדמת של השיר ששלוש שנים אחרי יפתח את האלבום הראשון שלהם. TV Set The Cramps מצב טיסה, מתחילים.

מצב טיסה, נשארנו עם קטע נוסף של The Cramps. עכשיו מתוך האלבום השני שלהם, Psychedelic Jungle. זה האלבום עם השיר גוגו מק, שהפך לוויראלי מאוד לפני כמה שנים בזכות הריקוד ההוא מהסדרה Wednesday. אז נשמע אותו בגרסה חדשה של The Dandy Warhols, מתוך אלבום שלם של מחוות שהם הוציאו השנה, אלבום כפול בשם Pin Ups, שם שהוא הומאז' לדיוויד בוי שהוציא אלבום מחוות בשם Pin Ups ב-73. אז הנה The Dandy Warhols והטייק שלהם על גוגו מק.

האסטרונאוט המת שלי זה היה רובין היצ'קוק, בדרך לאלבום חדש שיגיע בחודש הבא. מביא אותנו אל עוד משהו חדש, שומעים ברקע את White Fence, שהוציא לפני חודשיים את האלבום Orange. זה מתוכו I Came Close, Orange for Luck.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: יוחננוף חוזר ובגדול
4: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
0: כאן 88 מיד חוזרים
5: 88 במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר תעברו לביטוח ישיר מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב שירות ישיר במחיר ישיר כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח
6: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
9: למה?
8: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: בוחרים אלקטרולוקס.
15: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
14: בוחרים אלקטרולוקס.
15: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
14: כדאי לעצור בצומת ספרים.
15: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
14: בוחרים אלקטרולוקס.
15: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
14: בוחרים אלקטרולוקס.
16: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
17: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
18: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
19: Let Tenaran update your life.
20: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
21: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
0: כאן 88.
22: מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

גם אתמול שמענו כאן בתוכנית את ון מוריסון ודם, וגם אתמול מיד אחרי שמענו את בק, שכנראה היה מאוד בקטע שלהם באותם ימים. נשמע אותו מנגן מחדש את הריף של השיר הזה בשיר שפותח את האלבום עוד אליי. בחמישי הקרוב ימלאו 30 שנה לצאתו של האלבום הגדול הזה, שנפתח עם הצלילים האלה.

הראשון של הרוק שיצא ב-20 ביוני 66, מה שאומר שבשבת הקרובה ימלאו לו 60 שנה, ואנחנו גם ניפגש כאן בספשייל 88. ירון בן עמי ואני נקדיש לו כאן תוכנית מיוחדת, ונצלול אל האלבום הזה שמסמל סוף של תקופה חשובה ופורה מאוד בקריירה של דילן. בואו נשמע אותו בקולו עם שיר נוסף מהאלבום הזה, אבל במיקס של מרק רונסון מ-2007, שזו הפעם הראשונה ששיר של דילן זכה למיקס רשמי. מרק רונסון לא קיבל את הערוצים של השיר, אז הוא השתמש בהקלטה המקורית עם תוספות של מוזיקאים חדשים, כולל כמה מחברי The Dap Kings שניגנו בין היתר עם אמי ויינהאוס. מה שיצר מיקס טוב כזה ששומר גם על הגרוב המקורי, אבל מקפיץ אותו לאזורים יותר פאנקים. עד לא מזמן הייתי בטוח שרק אני שומע כאן את דילן שר את המילים I'm gonna lick your ass. אבל אז ראיתי ריל מצחיק והבנתי שאני לא היחיד ששומע את זה. הוא שר כאן באמת I'm gonna let you pass.

וברביעי לא יהיו תוכניות, אבל ניפגש כאן שוב בשבת בספשייל 88, ירון בן עמי ואני. 60 שנה לבלונד און בלונד של דילן, איזה אלבום ענק זה. ניפרד עם אחד השירים האהובים עליי משם, אבל לא בגרסת האלבום, כי לפני שדילן הגיע לנשוויל להקליט אותו, הוא ניסה להקליט את האלבום הזה בניו יורק עם להקת הליווי שלו The Hawks, שבעתיד יהפכו ל-The Band. דילן לא היה מרוצה מהסשנים האלה, ובסוף רק שיר אחד משם נכנס לבלונד און בלונד. ניפרד עם שיר שהם ניסו לנגן כמה פעמים, ובסוף דילן הקליט אותו מחדש בנשוויל. בגרסת האלבום הוא laid back, איטי יותר, וכאן זו מתקפה של רוק אנד רול. טייק מספר 5, 30 בנובמבר 1965, Visions of Johanna. It is just like the night.

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88. אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
7: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
13: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
15: כדאי לעצור בצומת ספרים.
14: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
16: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
17: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
18: ספרים זה סטימצקי.
17: כפוף לתקנון.
16: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
18: זאת הדרך של יוחננוף.
19: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
20: יופי, יופי.
21: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

עכשיו, אוסף פרטי, עורך בן ג'וריני. 88. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
6: כדאי לעצור בצומת ספרים.
5: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
7: אלו הטבות. שברולה טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11. מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
0: כאן 88.

0: השעה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: כאן 88. השעה בחסות.
10: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין! כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: 88 עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88 כאן 88.
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
3: טיימים פאלה, קרנס, 2015.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
6: כדאי לעצור בצומת ספרים.
5: והמגוון שבה מבצע כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה

0: כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: אל-ג'יי, An Awesome Wave, 2012.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Cowboy Junkies. The Trinity Session. 1988.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלוויס פרסלי, From Elvis in Memphis, 1968.